na binum susu se okoyi asore adwuma nko a na hode ye kutukutu hona yesu nyame mane kachiro asore adwuma be na wo ye si ye kwa so ndam kusisi asore dem mu ana asame ya biye wa imama fo adwuma bi a wo ye bi a ye som ji wo ya ye ni ye